chuta ko wen ko tse ko te soret ha ke ku ta ko ratni ko ti shin ta i tse ne ku hie ku tere asho in a trade center i hie ko ta ha ke ta shu i la